Ja, bare meg, thank you for the music. Og der fortfarande mulighet å ringe hit og ønske melodi og være med i debatten. Det Skånepartiet Malmös nærradio. Og sendingen pågår mellom 11.30 og 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag med öppen telefon 040 12 02 12. Fred Åkerström.